0: خبز دیش بشد.
1: افتخار خوف معبر شهر شردائی تلفاک اتا پوچیکس دیبر
2: اله. اولا امیگوز.
3: فاک مری کیر.